0: nuevo lunes en el que hablamos además de arquitectura y lo hacemos además muy vinculado con la actualidad, y es que no es para menos. En las últimas, en los últimos días, en los últimos programas, hemos dado cuenta de cómo finalizaba la semana pasada precisamente en Lugo. Y es que acudía el conselleiro de Sanidade a las inmediaciones del Sagrado Corazón para anunciar que sí, que muy bien, que la Xunta se va a hacer con, bueno, pues esos terrenos del antiguo colegio del Sagrado Corazón, con parte de esa parcela, para construir ahí ese ansiado y demandado centro de salud. Eso sí, todo lo que hay alrededor de lo que viene siendo ahora la especie de polideportivo techado, que es donde irá a futuro ese centro de salud, desde el Partido Socialista, desde el anterior gobierno, se le exigía a la Xunta que, pues, digamos, que tomase el control de toda la parcela para poder hacer allí lo que viene siendo lo que le llamamos zonas de parcelas dotacionales, es decir, una zona, un terreno reservado para albergar servicios, infraestructuras, equipamientos de interés público, ¿no? O que hagan comunidad, que si guarderías, que si parques, jardines, plazas, etcétera, instalaciones deportivas, etc, etc. En la última conversación entre consellería y concello, públicamente la consellería lo que hace es aceptar la parcela para construir el centro de salud del Sagrado Corazón. Ahora, lo que hay alrededor se lo queda el ayuntamiento. Es cierto que no había nada firmado, un convenio, pero hubo un acuerdo verbal por parte de la Xunta de Galicia con el anterior ejecutivo encabezado por Miguel Fernández de hacerse con toda la totalidad de la parcela y poder ahí, pues, construir, como decimos, estos espacios que son fundamentales si queremos que los barrios crezcan. Desde el Ayuntamiento de Lugo, la alcaldesa Elena Candia lo que dijo fue, bueno, vamos a apostar por no demoler lo que allí se queda, es decir, el antiguo auditorio, etc., las antiguas instalaciones del Colegio del Sagrado Corazón, porque ellos confían más en un planteamiento, digamos, de rehabilitación. Y esto, aquí, nos hace preguntarnos muchas cosas, que es, no demolemos, rehabilitamos, pero ¿con qué ejemplos tenemos en la ciudad o provincia? Que nos asusta un poco esto de se queda ahí, porque podemos hacer una lista que Carmen Figueiras, desde el CUAC de Lugo, casi que es interminable, ¿no? De todas esas infraestructuras que están ahí pensando décadas tras décadas qué haremos con ellas, ¿no?
1: Sobre todo que, bueno, buenos días a todo el mundo. Sobre todo pensar en canto tempo pasa dende claro. Que se hai os primeiros anuncios na prensa ata que as cousas son realidade, porque eu, para poñer un pouco de distancia, sempre non son nada vulnerable os titulares da prensa en ningún aspecto, sobre todo nos locais, basicamente porque como vivir o día da marmota, sinceramente, porque levamos escoitando moito tempo falar do Sagrado Corazón, que é un barrio que quero moitísimo, porque é o barrio do meu colexio.
0: Ademais, ti estudiaste nese colexio, neste colexio de Marras que estamos agora.
1: Coñezo perfectamente o Sagrado Corazón, ata os 11 anos fun aluna do centro. Coñezo tamén como están máis ou menos estes edificios. Sorpréndeme que o baleiro que ocupaba a pista deportiva, que eu non a vin cuberta porque teño xa unha idade, acabe sendo un edificio. É unha cousa que me resulta a min particularmente un pouco anómala, pero un pouco extraña.
0: Eu decía que se, Carmen, facemos unha lista de edificios, infraestructuras, cousas que temos en Lugo, paradas, sin ideas, baleiras, é para levar esas mãos á cabeza, non? Porque a residencia, o actual CIS, que está de maravilla, pero foron 13 anos, 13 anos de agarda. Sí. San Fernando, Vic, ben de interese cultural, completamente abandonado agora mesmo. De feito, esta mañá contrastaba cunha cinta da policía local na porta para evitar que persoas que viven na rúa se metan. Sí, estación de autobuses, porque estamos criticando e apurando, como hai que facer tamén, o goberno central, porque de momento non hai datas para esa inauguración da intermodal, pero unha vez que se abra, que vai pasar ca actual estación de autobuses? Nada, non se sabe. Pazo de Nourraca, Casa Torre, concursos polo medio que se presentaron, xa houve proxectos, xa houve licitacións e desapareceron, sí, como nada.
1: Bueno, claro. A ver, claro, afrontar unha rehabilitación, por exemplo, eu así lembro-me neste momento o que máis, digamos, un proxecto xa como finalizado é o do Bello Cárcere, pero realmente todos os demais son moita ilusión e poca realidade. Neste sentido, sempre creo que cando estou sola nesta sección, sempre indicó a problemática que ten esta sensación de estar gobernando 4 anos e que tes que dar un resultado. Esta política resultadista o que fai é producir moitísimo titular. De feito, eu creo que aparezco pouco na prensa escrita, basicamente, porque non son moi dada aos titulares, e que isto é...
0: Se explica mellor na radio as cousas, non?
1: Absolutamente antipolítica actual, pero bueno, este é un pouco o pensamento desta presidenta, pero normalmente cando teño aparecido son con reunións municipais sobre posibilidades de concursos de proxectos en determinados lugares. Nese sentido, claro, eu sempre me queixo a letra pequena, e que sempre lles digo, por favor, que isto non sexa o titular, porque eu entendo que un concurso sempre é un titular moi bo, de boas intenciones, pero requiere moitísimo traballo de administración, de as entidades colaboradoras, no caso de que se quixera colaborar co Colexio de Arquitectos, e despois a redacción dos proxectos, o análise da realidade, a posta en funcionamento dos propios edificios que se fixeron, leva moito máis tempo do que pensamos, co que realmente hai que poñer un pouco de distancia sobre os titulares, basicamente porque normalmente supoñen moito menos traballo que o que se ten que facer a futuro. Por eso, o resultado que vemos destas situacións normalmente son cousas que quedan sen facer, porque realmente hai moitísimos cartos e moitísima implicación. Sobre o Sagrado Corazón xa hai un anteproxecto que se presentou dous anos, penso, máis ou menos, e ainda estamos nesta situación. Que pasa? Que para min o Sagrado Corazón, como tantos barrios de Lugo, teñen esa cousa como de identidade, unha cousa moi curiosa nunha cidade tan pequena, pero bueno, é un símbolo tamén que se pode trasladar ao país. Cando escoitamos as comunidades que viven fora de España, non hai unha festa de España, pero hai moitas festas de Galicia. Cada un co seu barrio ten unha vinculación moi importante, e hai moita xente que vive no seu barrio dende hai moito tempo. Quero dicir que hai xente que fixo a súa nova familia, medrou, foi alumna o aluno do Colexio Sagrado Corazón e medrou ali. Entón, claro, queren ver un futuro. Eles están máis fartos, seguro que a min, de titulares, porque xa coñecen un pouco que lles aporta estas cousas, que é unha disputa política partidista, ninguna solución. Eu espero e agardo un pouco que se entenda que este barrio ten unhas características particulares, porque se creou como esta sensación de champiñón. Aparece o Sagrado Corazón, apareceu cos seus equipamentos, co seu colexio, e deixar unha parte baleira de todo a superficie do colexio é un tema complicado, porque estás a facer, isto falámolo moitas veces, eses baleiros nas cidades teñen unhas implicacións de seguridade cidadana importantes. Eu aposto porque a sociedade, a poboación lucense, neste caso a xente dos barrios, exixa, pida, solicite, sobre todo, pero sinceramente, non dende esta situación de pensar que os líderes políticos son xente que ten poder, que eles fan e desfan ao seu antoxo. É que na situación na que estamos en un sistema que se dive democrático, ten que haber esta loita veciñal. Entón, neste sentido, Lugo, xa lle comentaba a Sara, que sí que vou dicir algo que hai que revisar, é un pouco que pasa co asociacionismo, non? Porque temos a sensación de que unha asociación de veciños está sempre vencellada a partidos políticos. Eu creo que as asociacións de veciños e veciñas teñen que estar compostas do tecido real da sociedade. Por exemplo, no sentido de pensar nun centro cultural, falábase deste tipo de cousas, hai que saber quen está compoñendo a cultura nesta cidade. As señoras maiores a partir de 60 anos, que son cando 65, cando teñen moito tempo, ese é o tecido cultural, esa é a xente que pode mover a cultura, esa é a xente que ten que falar. Eu invito moito as mulleres a ponerse á fronte nos ámbitos de decisión sobre o que quere facer a cidadanía.
0: Carmen, eu falaba antes contigo un pouco sobre este risco, non sei se a ti se che poñen os pelos de punta cando vemos de repente a un representante político levando o típico trípode cunha infografía realizada moitas veces incluso por IA, de aquí plantexamos facer isto, e logo como arquitecta dis, pero para facer iso necesitas isto, isto, isto, quer decir, a min pásame de xeito individual, e supoño que moitos ouvintes tamén, cando queres facer un cambio na túa casa, quero facer, enseñarlle a foto de Pinterest, non?
1: Sí, non, isto. É que isto non está mal de por sí. É que o que ti queiras facer, isto normalmente pasa moita, bueno, non, claro,
0: como arquitectura... consecuencia despois queda o que temos a día de hoxe, todo
1: bueno, non sei se está, hai unha relación no sentido de desdeñar un pouco a complexidade técnica de traballo que ten un servicio intelectual, que é iso que sempre comento. O ChatGPT, o que nos din, o ChatGPT, calquera das IAs que podemos ter a nosa disposición, o que fai é decirnos o que queremos escoitar. A realidade, a vida é moitísimo máis complexa, atópaste con moitas normativas, moitas fronteiras, moitas límites que tes que ter en conta, e normalmente neste sentido os arquitectos e arquitectas temos que traballar en ese sentido. O ChatGPT non pode ter ese traballo, como decían un día nunha sección aí unhas semanas, non pode ter esa capacidade de adopción, pero claro, eso podo entenderlo, alguén na súa casa que non ten contacto con ningún técnico e na súa vida tivo que contratar a un arquitecto ou un arquitecto, é normal que lle pase, pero a xente que ten responsabilidades políticas, esa xente ten unha capacidade, unha información, chega a moitísima xente, ten moitísima posibilidade, ten un privilexio que é coñecer a moitísima xente de diferentes ámbitos, que lle pode explicar exactamente cal é a complexidade da súa profesión ou do seu traballo. Entón, nese sentido, sí que lles pido moitísima responsabilidade aos líderes políticos, claro, porque estou fartísima de ver cousas que eles mesmos en privado defenden, que teñen unha certa complexidade, e coa imaxe, de repente chegan a unha solución que non, digamos, que non reflicte toda a complexidade do que requira a sociedade lucense.
0: Xa para rematar, Carmen, a ti preocupante este tipo de afirmacións de, bueno, sabemos que isto vai quedar aí parado e xa iremos vendo o que facemos con isto, porque non sei como definirías esta longa lista de tarefas pendentes dende hai décadas que se te...
1: Pois, sí que preocúpame, a vez non, quero dicir, vexo que é unha das doenzas que temos actualmente nesta sensación de infoxificación, que é unha cantidad de información continuada, e claro, tes que subir a posta para que che fagan caso, para estar aí, tes que subir a posta e dar conta de que ti podes facer moitas cousas. Pero, nese sentido, eu creo que hai que ter un pouco de cabeza, non, de saber a responsabilidade que imos ter no futuro, sobre todo que deixas un legado, non, as cousas non son un legado solo arquitectónico, son un legado de como facías as cousas, non? Que respeto tiñas un pouco pola cidadanía, polas necesidades da veciñanza, polos traballos que se fan a nivel intelectual sobre os proxectos. En ese sentido, sí que pido, de cara a que temos un ano 2027 de eleccións, pois que haxa moita conciencia sobre, de verdad, respetar determinados traballos, que ademais son traballos que non son sustituíbles pola IA, e que non son sustituíbles pola IA, e que a creación dos espazos de vida non pode ser, poden ser axudados para pola IA, pero non poden ser creados pola IA.
0: Pois Carmen Figueiras, dende o CUAC de Lugo, veremos se segue aumentando ou non esa lista de infraestructuras, non sei como se lle pode chamar, no mundo da arquitectura tedes algún nome para este tipo de infraestructuras fantasmas que quedan aí?
1: Non, ahora mismo non se me ocurre, pero bueno, podemos
0: falar. Como lle chamarías, a ver?
1: Ti empregas unha palabra que me gusta moito, mamotreto, que estaba, está un pouco en desuso, estivo moi en uso nun momento, non está en desuso, e me lo a recuperar. A ver se somos quen de ter unha cidade que con seus equipos que respondan ás necesidades da cidadanía.
0: No, con mamotreto se quedan aí un pouco,
1: sí,
0: a ver,
1: sí,
0: que
1: sobre
0: a ver,
1: todo a min, ao que me preocupa, claro, moito edificio que temos público, sí, moi infrautilizado, sí, non? Sí.
0: Carmen Figueira, gracias.
1: Veña, moitas gracias, Sara.
2: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Lugo, Centro Comercial Astermas. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
3: Ven a Arepa y Sazón, el auténtico sabor latino. Arepas, cachapas, hamburguesas y mucho más. Disfruta de fútbol, Fórmula 1 y MotoGP en directo, con zona para niños y el mejor ambiente para todos. Estamos en Sherman Alonso y con London Delivery seguimos contigo. Encargos personalizados, hamburguesas y comida latina a domicilio toda la madrugada. Pídenos en Glovo, Just Eat, Uber Eats o directamente a nosotros. Te esperamos en Arepa y Sazón.
4: Este septiembre, una misión peligrosa se activa. Operación Vuelta al Cole. Solo hay un lugar donde recoger el equipo perfecto. Nombre en clave, Papelería Prelo. A fila por solo 19 céntimos. Tijera escolar a 57 céntimos. ¿Te parece imposible? Pegamento escolar por solo 75 céntimos. En Prelo celebramos 45 años contigo y lo hacemos abriendo nueva tienda en la Avenida de La Coruña. Y si completas esta misión, entras en el sorteo de una Nintendo Switch. Prelo cuesta poco y vale mucho.
5: Hay algo que te acompaña cada día, que te conecta con tu ciudad, que te ayuda a entender a tus vecinos y sus problemas porque también son los tuyos, que está contigo apoyando a tu equipo o trayéndote la realidad de tu provincia. Porque el valor de conocer lo que te rodea no tiene precio. Elige cada día el progreso.
6: Hoy por hoy Lugo, con Sara Meijide.

0: Pois hoxe comezamos este Ser Deportivos Lugo falando en chave al Vivermella, porque onte domingo o Club Deportivo Lugo estreábase na casa nesta tempada 2026-2027 da primeira federación, xornada número 3. Bueno, podemos decir que unha estrea satisfactoria, polo menos a nivel de resultados, porque os albivermellos superaron a Ocoria por 1-0, un gol no minuto 92. Victoria in extremis. Rafa Porto, que tal, como estamos?
1: Buenas tardes, muy bien.
0: Bueno, Rafa, 7 puntiños aí que ten o Lugo, que xa non lles quita ninguén.
1: Suposto, non? O comentado en algún programa, non? As ligas ganas ao final, pero perden só o comezo, non? E o Lugo está comenzando bastante, ¿no? E bueno, hai un margen de mellor importante, poquinho a pouco, se os resultados acompañan, podes traballar muitísimo, con muitísima máis confianza, e ao mesmo tempo, pois bueno, con esa seguridade que che dan os puntos. E o Lugo neste momento, pois está, como non estaba nas últimas temporadas, non? Que non conseguía meterse en os postos de privilexio, e polo de agora, independentemente do xogo que se guste máis ou menos, está conseguindo ser efectivo.
0: Bueno, e a nivel de xogo, a nivel do que se viu sobre o céspede, sí que é certo que tardou en chegar o gol, tamén teño que destacar que ten mérito a afición albivermella, que ano tras ano sigue baixando Anxo Carro, sigue facendo ambiente, sigue facendo ruido, iso ten mérito tamén, hai que dicilo. Pero a nivel deportivo, Rafa, que viche sobre o céspede?
1: Bueno, a nivel masa social, evidente que, ao mellor non vai chegar nunca aos 5.000 socios, pero que está claro que esos 2.000 e pico son fiéis ao 100%, non? Tanto da que o Lugo este en primeira, segunda, como en terceira, van a estar sempre fiéis. A nivel de xogo, pois bueno, os primeiros 20-25 minutos non fai falta ser moito para mellorar da temporada pasada, pero muitísimo máis dinámico, non? A mí foi o que máis me gustou deste Lugo, ese dinamismo que camosou, e despois, bueno, que estuveron pues, moito máis estéticos a nivel de xogo que as temporadas anteriores, non? Poquinho a pouco se foi diluindo, sobre todo ao final da primeira parte, e polo menos os primeiros tres cuartos da segunda parte, o Lugo foi superado por un Vitoria que tamén particularmente non me desagradou, non? Por ser un equipo recén ascendido, feito con unha base da temporada pasada, e bueno, o Lugo soubo estar a altura e poquinho de aguantar, porque eu creo que realmente tanto o adestrador como o xuvenil xa pensaban unha empate, unha xugada aislada no último momento, pois hai tres puntos que a verdade que saben a gloria.
0: Bueno, moitas veces, Rafa, cóstanos un pouco entenderche, non sei se te podes mover un pouco, mellorar o sonido de alguna forma. Decíache que claro, que precisamente ese, quizáis ese oportunismo, non, que puidamos ver neste minuto 92 foi o que votamos de menos a semana pasada. Ao final o que conta son os tres puntos, non?
1: Por suposto, quedou máis que demostrado que unha xugada tan sinxela como foi a saque de porteiro, un dianteiro que pelexe ese balón, unha caída, un xugador vivo que consigue meter o balón dentro da portería, e tres puntos, non? A veces non se trata solamente de ser tan combinativos, de dar 50 pases si realmente non consigues efectividade, non? En este caso o Club Deportivo Lugo foi moi efectivo nesa xugada. Hai que tomar nota porque bueno, ao longo da temporada vai a haber moitos partidos como delante de Antocoria, ao mellor non se trata tanto de ser estético como ser efectivo.
0: Falemos agora da posesión, porque foi unha das cousas que resaltou o míster a pasada xornada en Ponferrada. Dixo que lle gustaría máis ter o balón, que creía que o equipo era mellor tendo o balón. Non foi unha diferencia escandalosa que pudemos ver este domingo no césped do Anxo Carro, pero sí que é certo que o Lugo levou a posesión polo menos o 55% dela.
1: máis que a posesión, a min o importante é o control do xogo, non? Uh-huh. Repito, os primeiros 20 minutos o Lugo tuvo posesión e tuvo máis control de xogo. Aí está o quid da cuestión. Inda que non teñas o balón, que ti sexas o que está seguro no campo. Por aí ten que ir o, por lo menos na miña idea de fútbol, eso é importante. E inda que non teñas o balón, que ti sexas o que manexa o xogo. Por aí vai o posiblemente o que o Lugo consiga máis ou menos puntos. O Lugo foi un equipo en determinados momentos que soubo ter máis ese control do xogo, e cando non os tuvo pasou no mal. De feito, esquecín antes do Club Deportivo Lugo, o Coria tuvo unha ocasión moi similar a que lle dá un gol a semana anterior, de pura casualidade non mete un gol que hubese provocado un resultado final o finalizar o partido.
0: Está claro que dáse mellor, ¿no?, levando o guión do encontro. Temos que falar das individualidades deste partido, Rafa, porque estuve por aí bichando a prensa deportiva, hai unhas puntuacións bastante altas para os xogadores do Club Deportivo Lugo, como pode ser o caso dos centrais ou do porteiro.
1: Vamos a falar dos novos, non? Porque os novos máis ou menos os vamos conocendo. Hai algún que en Garriz, por exemplo, pues, a min dá má impresión de que está máis enchufado que a temporada pasada, que está máis seguro. A mellor non enchufado, porque enchufado supoño que quixera estar o mesmo a temporada pasada que esta, non? Pero iso máis seguro. A mellor é que a dupla que fai con Paul Moreno pues, lle dá máis confianza. Un Paul Moreno que en algún foro decían que bueno, que non sei que non sei canto. A min particularmente onte gustoume, pareceume que estuvo acertado en moitas facetas do xogo. Amosou que é un xogador con moitísima veteranía, con moitísimo oficio. No caso do porteiro de Valle, pues bueno, sigue cometendo erros, porque sigue cometendo erros importantes, co balón nos pés. Ainda non ten a seguridade suficiente. Supoño que a tecnificación ten que axudarlle un pouco e ten que mellorar un pouco nesa faceta do xogo, pero o que non podemos discutir é que nas poucas ocasións nas que tuvo que intervir onte, a nivel de portero, que a min realmente o que me interesa, estuvo francamente ben, non? Ben, despois no centro do campo a dupla Parrilla Ulloa pois ten que mellorar. A min dáme a impresión de que a posición de presa non é adecuada. Ao mellor con un xogador con máis músculo no centro, pois tanto Ulloa como Parrilla pois serían mellores, pero bueno, supoño que as sesións de adestramento e cos partidos eso iráse correxindo, e penso que vai ser importante pa mellora deste Club Deportivo Lugo.
0: Bueno, pois ese 1-0 entre o Club Deportivo Lugo e o Coria. Seguinte cita do Salvi Vermello será o vindeiro domingo, día 20, a 6:15 da tarde, visitando o Zamora na xornada 4. E esta foi a estrea Albi Vermella esta tempada no Anxo Carro. Un Anxo Carro que está vivindo cambios, está atravesando a pubertad, podemos dicir. Que che pareceu a ti o Anxo Carro, Rafa? Como está o estadio agora mesmo?
1: Digo xa verdad?
0: Preferiblemente.
1: A mí me gustou, para que che vou a mentir. A mí non me gustou, pareceme que esas divisións que fixeron no descansillo entre no medio da grada de preferencia con ese cristal non é o axeitado. Difumina os que están na primeira e segunda fila de ese descansillo, a verdade é que non van ver o fútbol para nada ben. A grada nova pareceme que é demasiado alta, que cando empeza a chover, que Lugo sí que chove, ¿no? Sí. Que parece mentira, chove. Cando empeza a cifrar a auga, pues as primeiras filas van a pasar canutas. E bueno, vou teño en falta que ao parecer non non se van unificar todas as gradas, non quere decir que esa, ese fondo sur non vai estar unido a xeral, non vai estar unido a tribuna, non vai estar unido a preferencia. A min pareceme que hoxendía, sin ser un especialista nin moi entendido a nivel de construcción, pareceme que hai materiais que podían darlle un estéticamente un chimpo de calidad a este Anxo Carro que penso que merece.
0: Bueno, pues veremos a ver como evoluciona cando remate a obra, pero bueno, agora mesmo hai opinión bastante unánime coincidindo ca túa, Rafa. Pois seguiremos falando. Rafa Porto, gracias como sempre, unha aperta, boa semana.
1: Unha aperta, boa tarde.
0: Por certo, un último apunte no tocante aos albivermellos. Novo paso adiante para a futura cidade deportiva do Club Deportivo Lugo en Outeiro do Rei. A Xunta deu hoxe luz verde ambiental ao plan especial que permitirá seguir tramitando o proxecto nos terreos adquiridos pola entidade albivermella. Non é aínda o inicio das obras, pero si un avance relevante nunha carpeta que o club considera estratégica. Dispoñer de instalacións propias para o traballo diario do primeiro equipo e da canteira nunha parcela de máis de 19 hectáreas e a menos de 10 minutos do Anxo Carro. Unha pausa e seguimos.
2: Hola, soy Jorge, de Centro Óptico Auditivo de La Torre. ¿Hace cuánto que no revisas tu graduación? No esperes a que los problemas aparezcan y decide cuidar tu vista. En Centro Óptico Auditivo de La Torre te ayudaremos a encontrar esas gafas que necesitas. Porque ver bien es vivir mejor. Te esperamos en la calle Quiroga Ballesteros, número 1, Lugo.
3: En la vida hay cosas que no puedes elegir, otras sí. Puedes elegir el espacio, la cercanía, la experiencia de un equipo. Elige Grupo Luis Iglesias. Más de 40 años cuidando de las familias. Estamos contigo en todo momento. Grupo Luis Iglesias, funeraria, floristería y seguros. Estamos en Lugo, Rábade, Friol, Baamonde, Cospeito y Outeiro de Rei. Teléfono 24 horas 982-39-1103.
4: Ven a Arepa y Sazón, el auténtico sabor latino. Arepas, cachapas, hamburguesas y mucho más. Disfruta de fútbol, Fórmula 1 y MotoGP en directo, con zona para niños y el mejor ambiente para todos. Estamos en Sherman Alonso y con London Delivery seguimos contigo. Encargos personalizados, hamburguesas y comida latina a domicilio toda la madrugada. Pídenos en Glovo, Just Eat, Uber Eats o directamente a nosotros. Te esperamos en Arepa y Sazón.
5: Frío en invierno y calor en verano. En Aislamientos Lugo tenemos la solución. Aislamientos por inyección en cámara. Rápido, limpio y sin apenas obra. Con perlas de poliestireno expandido. Además, materiales para reformas, pladur, tabiques, techos y trasdosados. Venta e instalación de aislamientos térmicos y acústicos a profesionales y particulares con asesoramiento técnico y 36 años de experiencia. Aislamientos Lugo. Confort y eficiencia para tu hogar.

0: Pois xa escoitamos as aventuras albivermellas en chave de pasado, esa victoria, esa estrela na casa, nunca acabamos de analizar con Rafa Porto. E momento agora para cambiar de deporte e para pensar brevemente en futuro, antes de seguir cos pospartidos da pasada fin de semana, porque o Río Breogán estrea a súa aventura europea hoxe a partir, ollo, das 6 da tarde hora española, que estaba previsto para 6 menos cuarto, finalmente pois aprazouse 15 minutos, bueno, para que seña máis fácil a vida para todos esta tarde. Río Breogán, Rilski Sportist en Bulgaria. Paco Basanta, que tal, como estamos?
1: Hola, boas tardes.
0: Bueno, Paco, tú imagino que xa estás aí debaixo dunha sombrilla en Bulgaria, tomando sol, esperando que comece o partido, non?
1: Pois non, non sei se en Bulgaria hai sol.
0: Eu tampouco.
1: Nestes momentos, pero a sombra sí aquí en Lugo, porque, bueno, como decía a canción, non? Fai sol.
0: Fai sol.
1: De verdade, ademais. Sí.
0: Fai sol, madre leva. Bueno, Paco, momento ilusionante, non? Supoño, para todo o breoganismo e tamén para o Río Breogán dende dentro. Xa o podemos ver este pasado venres con esa festa de despedida na Praza Maior, onde podemos ver pues, unha marea celeste, non? Que nunca se rende, que sempre está aí para apoiar o equipo. En este caso, pues, ainda millor con esa ilusión, non? De decirles ata logo, agardando que volvan cos deberes feitos nunha misión que se antolla complexa, Paco.
1: Sí, é certo, primeiro a ilusión está moi ben, é dicir, creo que sempre que o Breogán este xogando, disputando unha fase previa nunha competición europea, eso implica, non, moitas cousas, é dicir, que ven dunha boa tempada, que está en boa liña e que está, bueno, pois na liña de proyección dos principais clubes europeos. Por lo tanto, bueno, evidentemente, claro que ilusión e moitas gañas sempre, non, de ver o Breogán nas máis altas cotas e sobre todo pois en competicións europeas como a ABCL. Que é unha misión complicada, pois sí, este ano bueno, ante a masiva petición de equipos para participar en esta competición, antes había máis reparto, non, ca Eurocup, pois bueno, pois a fase previa complicouse moitísimo, non? De feito, bueno, son 24 clubes os que aspiran a chegar á fase de grupos da BCL. Estos 24 equipos dividíronse en dous grupos de 12 e desos 12 cada grupo só un de cada grupo poderá xogar a veces. Isto quere decir para o Breogán que vai a ter que gañar nesta semana 4 partidos, o de hoxe, o próximo xoves, o sábado e o domingo. Tan só, gañando esos 4, ten opcións de xogar a veces, porque en caso de derrota aí se terminará a carreira para calquera dos participantes.
0: Bueno, dito así, sona, parece fácil, pero non é, non? Gañar 4 partidos na mesma semana, fora da casa, lonxe da marea celeste. Bueno, claro, hai que coñecer tamén os rivales.
1: Sí, bueno, con equipos de certo nivel, non? O que sea, que señan descoñecidos non quere decir necesariamente que non señan, bueno, pues conxuntos que podan estar ao nivel do Breogán. Por exemplo, o rival de hoxe, o Rilski, é a primeira lectura que fago, é que, bueno, pois cando un club está disposto a organizar con toda a complexidade que ten unha fase como esta, é porque realmente aspira a estar na BCL, porque consideran, bueno, pois que teñen a calidade de poder xogar nesta competición, non? Además, o Rilski, bueno, pues é un equipo acostumado a xogar en Europa. Nestas últimas tempadas o fixo na Eurocup, pero xa organizou fai uns anos tamén outra fase previa, é dicir, bueno, xa non lle colle de novo, non? Pero bueno, despois a partir de aí hai equipos, por aí, se o Breogán gañara, se vai enfrentar contra o Wurzburg alemán o Manchester, ou calquera dos dous que queden, en definitiva, bueno, pues son, digamos, rivais, bueno, pues de entidade que aspiran a estar na segunda competición europea, como é a BCL nestos momentos, e, por lo tanto, bueno, pois complexidade moitísima, porque insisto, son 4 vitorias consecutivas as que se necesitan para lograr o obxectivo.
0: Claro, temos que centrarnos na primeira delas, non? No primeiro partido, que é hoxe a 6 da tarde, contra este Rilski Sportist, que claro, que sabemos deste equipo, Paco?
1: Pois un pouco que che decía, non? Que non é novo nas competicións europeas, que estes últimos anos estuvo na Eurocup participando na fase de grupos, non chegou nunca ás fases finais, pero bueno, sempre estuvo aí. Fixo unha boa campaña anterior, loitando polo título da Liga Búlgara, o que non é moito dicir, en eso estamos de acordo, pero sin Eurocup, bueno, pues tuvo enfrentamentos interesantes. É un equipo que ten unhas características que poden ser parecidas aos de Breogán, non? Xoga case 80 posesións por partido, isto quere dicir que xoga a un ritmo moi alto, que é un equipo rápido, que é moi vertical, ten bons lanzadores de media distancia, e de aí depende en gran medida as súas opcións, bueno, pues por lo tanto que pode ser un rival de entidade do conxunto breoganista. Ademais ten outra circunstancia no seu pabellón, que é onde se vai a xogar. Pois o ano pasado prácticamente gañou todos os partidos que disputou, tanto na Liga Búlgara como na Eurocup, que quere decir, bueno, pois que se atopa gusto ante os seus aficionados, e que isto, bueno, pois imprime un pouquiño máis de complexidade, non, aos objetivos do Leite Río Breogán.
0: Bueno, claro, temos que falar agora do Río Breogán, de como chegan realmente a nivel deportivo pois os xogadores que dirixe Luís Casimiro a este encontro. Parece que algún que outro non vai a participar.
1: Bueno, isto de chegar hai que non chega, como é o caso de Anderson García, que continúa con esa pelexa burocrática co consulado español a República Dominicana en Santo Domingo. Bueno, pues un consulado que según parece leva a lei e os requisitos hasta as últimas circunstancias. Outros consulados pues permite bueno, pues digamos son máis abertos, non, a posibilidade de aportar despois unha documentación, sobre todo, bueno, cando se trata de como en este caso, bueno, pues de deportivas profesionais. Pero atopámonos con o caso en el consulado dominicano, e parece que aí, o consulado español, que aí pues non hai maneira. Entonces pues sigue faltando ese documento de Estados Unidos, o certificado de penais do xogador, e aí sigue esperando a que se resolva. Despois, bueno, pues o equipo chega, creo que un bon momento, despois da pretempada, despois dunha semana que foi moi exixenta da Copa de Galicia, tanto en adestramentos como despois nos dous partidos do fin de semana. Esta semana foi moito máis levadeira para os xogadores, se rebaixou moito traballo físico. Eu creo que isto, bueno, pues vai a permitir ver un Breogán moito máis fresco do que se viu, por exemplo, na competición galega. Hai unha dúbida, que é a de Bolton, o base americano, onde adestrou o fixo con unha protección. Non tivo problemas, pero bueno, levaba tempo sin adestrar. Ainda ten alguna que outra molestia, e a min personalmente me extrañaría moitísimo que Luís Casimiro boixote por arriscarse con este xogador. Por lo tanto, eu creo que non vai estar na partida de saída, e bueno, o resto dos xogadores, pois, que se sepa, están en condicións, adestraron con normalidade, fixaron un tiro esta mañá. Bueno, pues creo que todos desexando que chegue o momento do partido, porque o que sí che podo decir é que, bueno, todo o club evidentemente quere estar na fase de grupos da BCL, pero os xogadores probablemente señan os primeiros interesados, e saben que para elo pues teñen que gañar esta semana 4 partidos.
0: Retomando un momento de o de Anderson García, Paco, outro día cabreuse, incluso Tito Díaz, na rolda de prensa, que dixo, parece ser que é moi complicado que entre alguén con contrato de traballo.
1: A ver, que é distintas, non, as circunstancias de un traballador calquera ou un xogador profesional, no sentido de que, bueno, todos sabemos que gran parte da emigración chega precisamente aos aeroportos, non? Aunque se poda pensar o contrario, non é por nada. A maioría deles con permiso de turista, logo xa se quedan aquí en unha situación irregular que logo esperan ir amañando, non? Pero insisto que, claro, isto un deportista profesional non é tan viable, porque no momento que presentes a documentación, o propio Consello Superior de Deportes van a impedir a afiliación deste xogador, é dicir, que se licencia ficha. Si hai cambio, por exemplo, e de aquí si podo entender o mosqueo de Tito o do Gran en xeral, en que, por exemplo, bueno, pues hai un xogador no Gran Brown, sin ir máis longe, que está xogando e que ten autorización, aínda que todavía lle falta presentar un documento no consulado español en Estados Unidos. Bueno, deronlle unha prórroga e permitironlle o viaxe, ahora ten que presentar ese documento nun plazo previsto. Isto que pretendían que fixeran tamén no consulado dominicano, bueno, no consulado español, perdón, na República Dominicana, pero bueno, pues por aí parece que non hai maneira e que non están dispostos a facer isto, que eso sí é de difícil comprensión, bueno, sabendo que é un deportista profesional que vai estar xogando nun equipo profesional en España, o seguimento é completamente fácil, pois pues, dicir, bueno, pues, en un mes tens que presentar isto, se non se revoca o visado, pois pues, xa sería suficiente, ¿no? Pero bueno, non queren facerlo así e por lo tanto non queda outra que esperar.
0: Bueno, pois nós, que remedio, temos que seguir agardando e agardando menos neste caso para ver ese debut do Río Breogán en Europa esta tempada nesa previa da BCL que arrinca hoxe ás 6 da tarde e que ollo, Paco, ímolo poder ver.
1: Sí, en directo pola TVG. Este ano, bueno, pois parece que volveron a abrir o caixón donde estaba que o baloncesto é un deporte importante en Galicia, que ten seguimento, e despois do olvido, non? Por exemplo, completo da pasada tempada e todas estas cosas, pois este ano retoman o baloncesto por a razón que sexa, que eu non alcanzo de entender, pero que sí teñe moito máis interés.
0: Bueno, pois aí estaremos a 6 da tarde para ver ese encontro, veremos o que acontece mañá. Pois comentámolo aquí o resultado. Paco, unha aperta, graciñas.
1: Veña, hasta logo.
2: La vuelta al cole es más fácil con Más que Ideas. En un solo lugar tienes todo lo que tus hijos necesitan para empezar el curso con ilusión. Libretas y carpetas para organizarse, mochilas resistentes y cómodas, estuches, bolígrafos y rotuladores de calidad. Aceptamos vales de la Xunta para material escolar. Precios ajustados a tu bolsillo. Gran variedad para todas las edades. Más que Ideas, para soñar a lo grande. San Roque 165, Lugo.
3: ¿Estás pensando en mejorar tu cualificación profesional? En Forempleo vamos a impartir los certificados profesionales de confección de páginas web y de habilitación para la docencia de la FP. Actualiza tus conocimientos en herramientas tradicionales y de inteligencia artificial con la ayuda de los mejores profesionales. Formación gratuita financiada por la Consellería de Empleo y el Ministerio de Educación, con posibilidad de solicitar becas y ayudas. Infórmate llamando al 982-801-800 o bien inscríbete a través de nuestra web. Forempleo es formación para el empleo.
0: Tempo agora neste Ser Deportivos Lugo para falar do fútbol sala da nosa provincia. Javier Rivera, que tal, como estamos?
4: Moi ben, moi boas tardes.
0: Bueno, temos que falar das aventuras, neste caso, das rapazas do Castro Bloques, cando que viaxaban a Ceuta e volveron cara a terras lucenses cun empate a 2.
4: Sí, a verdad que rescataron un punto in extremis cando parecía xa que iban a encaixar a primeira derrota da tempada, xa que xogadoras do Castro perdían por 2-0 a falta de 4 minutos, pero Nataliña igualou o partido con 2 goles e incluso a brasileira tivo a última oportunidade do encontro que neutralizou ben a Nelisa, que o ano pasado, como ben sabes, estaba no Burela. Digamos que, bueno, un empate que ven despois de dominar un partido con certa claridade, ainda que o Ceuta tamén é un conxunto moi intenso, pois conseguiu salir a contra e crear problemas hasta poñerse con ese 2-0 a favor, pero o segundo gol ceutí foi cando estaba xa o Burela con porteiro xogadora, pero bueno, neso Julio Delgado, un técnico moi valente, seguiu apostando por gol con ese xogo 5 contra 4 hasta acadar o empate, e xa che digo, é a punto de chegar ese triunfo que se escapou por moi pouco.
0: Bueno, seguindo co fútbol sala femenino, esta pasada fin de semana tiñamos aí un derbi na Copa da Raíña entre o grupo Fórmate Vilalba e as rapazas do Rei con Burela. 5-1, derrota para o Burela, vitoria para o Vilalba.
4: Sí, a verdad que mostrouse moito máis rodado o Vilalba e ganou con toda claridade 5-1 nesta primeira ronda da Copa da Raíña de fútbol sala femenino no partido disputado no pabellón Cheirego. O Burela ainda está, digamos, un pouco pesado, está un pouco ainda ten que avanzar na súa preparación, ainda de cara á liga, ainda que en teoría podía ser superior ou ser un equipo recén descendido de primeira. A verdade é que non poido con Vilalba, que bueno, está deseñado para manterse na zona media alta de segunda. Tamén hai que comentar que as burelesas siguense reforzando, xa que ficharon a malagueña Paula Sanz, Pauliña, que chega ao equipo despois de permanecer 9 anos no Atlético Torcalco, que conseguira o ascenso á Primeira División en 2021. Esta ala zurda foi internacional ca selección sub-19 e tamén é asidua nos combinados nas seleccións de Andalucía e de Málaga.
0: Bueno, rematamos con ese remate de pretempada do Rei con Burela masculino que se saldou con táboas en Lugo.
4: Sí, efectivamente, o Rei con Burela había ganado na súa presentación no Vistalegre por 6-1 ao Ribeira, pero no pabellón de Lugo empataron a uns con un gol de Pitero por parte dos bureleses. Deste xeito, pois bueno, o equipo de Juanma Marrube, que empezará a liga o vindeiro fin de semana fronte ao Pozo Murcia, pois pecha unha temporada, unha pretempada invicto, con 29 goles a favor, 9 en contra, que é con 5 vitorias e dous empates. É un bon balance, boa sensación, saber que dá de si a partir do próximo fin de semana.
0: Pois estaremos ben pendentes. De momento, deixámolo aquí. Javier Rivera, graciñas, como sempre, unha aperta.
4: Gracias a vosotros.
5: ¿Te sangran las encías? ¿Notas sensibilidad o retracción en dientes o implantes? Tu boca te está avisando. En Clínica Dental Sumuela tratamos la causa, no solo los síntomas. Especialistas en periodoncia, cirugía oral y maxilofacial y ortodoncia. Clínica Dental Sumuela, Rúa Dinan 1719, Lugo. Tu sonrisa habla de ti. Nosotros cuidamos de ella. Registro sanitario C27000356.
6: Hay muebles que duran unos años. E hai mobles que duran toda a vida. En Muebles Celeiro traballamos con materiais de gran calidade, resistentes ao uso diario e pensados para acompañarte durante décadas. Mobles sólidos, atemporais, feitos para vivir con eles. Transporte e montaxe gratuitos. Muebles Celeiro, mobles para toda a vida. Estrada Bella, Sarria, Lugo.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue la información aquí, en la SER.
1: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
2: ¿Qué tal? Boa tarde. O curso escolar acaba de comezar, pero esa normalidade coa que tanto se predica dende a Consellería está lonxe de ser completa. Hoxe os sindicatos alertaban de que centos de vacantes permanecen aínda sen cubrir en colexios e institutos, unha situación que afecta especialmente os profesionais encargados da atención á diversidade. Falan de alumnado con necesidades específicas que comeza o curso sen o apoio que teñen dereito e de docentes que deben asumir unha carga de traballo cada vez maior. Nun colexio de Melide, a protesta dá un paso máis. Un grupo de nais e de pais non está levando seus fillos ás aulas para denunciar a falta de profesorado. Un xeito de chamar a atención sobre unha situación que consideran insostible e que aseguran estar repercutindo directamente na calidade do ensino. Pero non é este único foco de preocupación. Noutros centros, os problemas veñen en forma de ruidos, andamios e patios ocupados por maquinaria. A complicada convivencia que provocan as obras de reforma que continúan, malia que as clases xa empezaron. Equipos directivos e familias lamentan esa falta de previsión e os atrancos que as obras provocan no seu día a día. Temos, polo tanto, vacantes sen cubrir, obras en marcha e movilizacións das familias, tres síntomas que poñen de manifesto esto que o inicio de curso segue a ser unha carreira de obstáculos para moitos centros e, sobre todo, para moitas familias e moitos alumnos. Estamos a luns 14 de setembro con Pablo Gómez no control técnico. Comezamos.